Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadul-on sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 70 Tubtob 74.
3: Ginoong Diyos, luwasa ako kag buligi gilayon. Kabay pa nga ang nagatinguha sa pagpatay sa akon, mahuyan kag magasalasala. Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan, magapalalagyo sa kahuya. Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon, magaatras tungod nga nahuyan sila. Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo, magkalipay gid tungod sa imo. Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo, magsiling pirmi. Dalayawon ang Diyos. Kunparti sa akon, kubos kag imol ako. Palapit kag gilayon sa akon, O Diyos. Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway. Ginoo, buligi ako gilayon. Ginoo, sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Indi pagitugot nga mahuyaan ako. Buligi ako kag luwasa tungod kay matarong ka. Pamatii ako kag luwasa. Protektari ako kay pareho ka sa palalipdan nga bato. Sa imo ako permi magadangop. Magsugo ka nga luwason ako, kay ikaw ang akon palalipdan nga bato, kag mabakod nga palanaguan. O Diyos, luwasa ako sa kamot sang malaot kag mapintas nga mga tao, kay ikaw ang akon paglaom, o Ginoong Diyos. Halin sang bata pa ako, nagasalig na ako sa imo. Halin sang akon pagkatao, nagasalig ako sa imo, kagina protektaran mo ako. Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan. Nangin halimbawa ang akon kabuhi sa madamo tungod kay ikaw ang akon malig-on nga manog protektar. Dayawon ko pirmi ang imo pagkagamhanan. Indi ako pagsikwaya kung tigulang na ako. Indi ako pagpabayi kung maluya na ako. Kayang akon mga kaaway, nagatipon kag nagaistoryahanay parte sa akon. Gusto nila ako nga patyon. Nagasiling sila, ginpabayaan na siya sang Diyos, gani lagson ta siya kag dakpon, kay wala sing may magbulig sa iya. O Diyos ko, hindi ka magpalayo sa akon. Buligi ako gilayon. Kabay pa nga ang mga nagaakusar sa akon, mahuyan kag malaglag. Kabay pa nga ang gusto maghalit sa akon, mahuyan kag yagutaon. Pero ako iya, O Diyos, magalaom permi sa imo, kagdugangan ko pagid ang pagdayaw sa imo. Isugid ko permi ang imo matarong nga ginahimo, nga amo ang pagluwas sa imo katawhan, bisan hindi ko ini matungkad. Magakadto ako sa imo templo, Ginoong Diyos, kag magdayaw sa imo tungod sang imo gamhanan nga mga ginahimo. Ibantala ko ang imo lamang pagkamatarong. O Diyos, halin sang bata pa ako, gintudluan mo na ako parte sang imo makatilingala nga mga binuhatan. Kag hasta subong ginasugid ko ini. Kag bisan tigulang na ako kag ubanon, hindi ako pagpabayi, O Diyos. Samtang ginabantala ko ang imo gahom, kagkusog sa masunod nga henerasyon. Ang imo pagkamatarong, O Diyos, hindi matungkad. Makatilingala ang imo mga ginhimo. Wala gid sing may pareho sa imo. Bisan ginapa-eksperyensya mo ako sang madamo nga mga pag-antos. Hatagan mo ako liwat sang bag-o nga kabuhi. Daw pareho ako sa patay nga buhion mo liwat. Himuon mo ako nga labi pa kadungganon. Kaglipayon mo ako liwat. O Diyos ko, tungod sang imo katutom, dayawon ko ikaw paagi sa pagtukar sang arpa. Kantahan ko ikaw sa mga pagdayaw nga ginatukaran sang arpa. O balaan nga Dios sang Israel, magahugyaw ako sa kalipay samtang nagakanta ako sa mga pagdayaw sa imo. Tungod kay ginluwas mo ako, isugid ko pirmi ang imo pagkamatarong, kay ang mga gusto maghalit sa akon, nahuyan, kag nagsalasala. O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom. Agudhok man niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos. Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan, tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong. Kabay pa nga dipinsahan kag buligan niya ang mga kubos, kag pirdihon niya ang mga nagapigos sa ila. Kabay pa nga magpadayon ang iya paghari hasta san-o, paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa. Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta. Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga magluntad ang pagkamatarong, kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta san-o. Kabay pa nga maghari siya halin sa isa kadagat hasta sa isa pagid kadagat, kag halin sa suba sang Euphrates hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Kabay pa nga ang iya mga kaaway nga nagaistar sa kamingawan magapasakop sa iya. Kabay pa nga ang mga hari sang Tarsis, sang mga isla, sang Sheba, kag sang Seba, magahatag sa iya sang mga regalo, sa pagpakita nga nagapasakop sila sa iya. Kabay pa nga ang tanan nga hari, magapasakop sa iya, kag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya. Kay ginabuligan niya ang mga pinabayan nga mga kubos, nga nagapangayo sang bulig sa iya. Naluoy siya sa mga kubos kag mga imol, kag ginabuligan niya sila. Ginaluwas niya sila sa mga nagapamigos kag sa mga nagapamintas, kay ang ila mga kabuhi bilidhon sa iya. Kabay pa nga magkabuhi siya sing malawig, kag kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba. Kabay pa nga pangamuyuan siya pirmi nga pakamaayuhon siya sang Dios. Kabay pa nga magdamo ang mga patubas sa duta, bisan sa putok-putokan sang mga bukid, pareho sa mga patubas sa Lebanon. Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sa mga banwa, pareho sa mga hilamon sa mga latagon. Kabay pa nga indi malimtan ang ngalan sang hari hasta san-o, samtang may adlaw pa. Kabay pa nga paagi sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga nasyon, kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan. Dalayawon ang Ginoong Dios, ang Dios sang Israel, nga amulanggid ang nagahimo sang sinang makatilingala nga mga butang. Dalayawon ang iya pagkagamhanan sa wala sing katapusan. Kabay pa nga makita sa mga tawo sa bugos nga kalibutan ang iya pagkagamhanan. Amen. Amen. Amoy ni ang katapusan sa mga pangamuyo ni David, nga anak ni Jesse. Maayo gid ang Dios sa Israel. Laminagid sa mga matinlo ang tagipusoon. Pero ako, dyutayan lang nga madulaan sang pagtuo, kay nahisa ako sa bugalon kag malaot nga mga tawo sang makita ko nga nagauswag sila. Maayo ang ilalawas kag indi masakit ang ila kamatayon. Wala sila nagaantos, kag wala sila sing mga kalisod, pareho sa iban nga mga tawo. Gani ginapakita-kita nila ang ila pagkabugalon, kag pagpamintas. Ang ila mga tagipusoon puno sang kalautan, kag ang ila lang pirmi nga ginahuna-huna amo ang paghimo sing malain. Ginayaguta nila kag ginahambalan sang malain ang iban. Sa ila nga pagkabugalon, nagapamahog sila sa pagpamigos sa iban. Nagahambal sila sang malain sa Dios sa langit, kag sa mga tawo sa kalibutan. Bisan ang katawhan sang Dios nagasunod sa ila, kag nagabaton lang sa ila ginahambal. Nagasiling sila, paano makahibalo ang Dios? Wala sing inalungong ang labing mataas nga Dios. Amoy na ang mga malaot, wala sing palaligban kag nagamanggaranon pagid. Gani wala bala sing pulos ang pagkabuhi ko nga matinlo kag wala sing sala? Kay pirmi mo ako ginapaantos, O Diyos. Halos kada aga ginasilutan mo ako. Kung ginyaguta ko man ikaw parehos ang ginhambal sa mga malaot, mahimo nga ginluiban ko ang imo katawhan. Karon gintinguhaan ko gid nga intindihon ini nga mga butang, pero binudlayan ako. Hasta nga nagkadto ako sa imo templo, kagdayon na intindihan ko kung ano ang matabo sa mga malaot. Matuod gid man nga ginabutang mo sila sa indi sigurado nga kahimtangan. Kaglaglagon mo sila, gulpi lang sila nga malaglag. Magakalamatay sila tanan sa ila makahaladlok nga dangatan. Pareho sila sa damgo nga pagkaaga wala na. Indi na sila madumduman pa kung silutan mo na sila o Ginoo. Sang naglain sadto ang akon buot kag nasakitan ang akon balatyagon, nangin pareho ako sa sapat sa imo panulok nga balingag kag wala na kaintyende. Pero sa gihapon nagapalapit ako sa imo kag ginatuytuyan mo ako. Ginatuytuyan mo ako paagi sa imo mga paglaygay kag sa ulihi, dalon mo ako sa maayo gid nga kahimtangan. Wala na sing iban pa sa langit nga akon ginakinahanglan kundi ikaw lang. Tungod kay ikaw ari sa akon, wala na ako sing iban pa nga ginahandom sa kalibutan. Bisan magluya ang akon lawas kaguna-una, ikaw o Diyos amo ang akon kusog. Ikaw lang gid ang akon ginakinahanglan hasta sano. Sigurado gid nga magakawala ang mga tawo nga nagapalayo sa imo. Laglagon mo sila nga indi matutom sa imo. Pero ako iya, kabigon ko nga maayo ang pagpalapit sa imo, O Diyos. Ikaw Ginoong Diyos ang ginhimo ko nga akon manugprotektar. Agud masugid ko ang tanan mo nga binuhatan. O Diyos, nga abala nga padayon mo kami nga ginasikway. Nga aakig ka sa katawhan nga imo ginabantayan. O Diyos, dumduma ang imo katawhan nga ginpili mo sang una, nga mangin imo, kaginluwas mo agud imo panagiyahan. Dumduma ang bukid sang Zion nga sa diin nagapuyo ka. Kadto ibala kag tanawa ang padayon nga pagkaguba sang templo, tungod sang ginhimo sa mga kaaway. Naghinugyaw ang imo mga kaaway sa imo templo sa pagpakita nga nagdaog sila kontra sa imo katawhan. Nagbutang sila dira sang tanda sang ila pagdaog. Sa ila pagguba sa templo, daw pareho sila sa mga tawo nga nagapangutod sa mga kahoy sa kakahuyan, paagi sa ila mga wasay. Ginwasak nila ang ginkurtihan nga mga kahoy sang templo, paagi sa ila mga wasay kag mga piko. Ginsunog nila ang imo templo. Ginhigkuan nila ining imo ginapuyan. Nagsiling sila sa ila kaugalingon, nga laglagon nila kami sang bugos. Ginsunog nila ang tanan nga ginatipunan sa pagsimba sa imo diri sa duta sang Israel. Nadula na ang tanda sang imo presensya sa amon. Wala na sing propeta nga nabilin, kag wala sing may nakahibalo sa amon, kun hasta san upa matapos ining nagakalatabo sa amon. O Diyos, hasta san upa bala ang pagpakahuya sang amon mga kaaway sa imo? Yagutaon ka nalang bala nila sa wala sing katapusan? Nga awala mo sila pagsiluti. Pareho lang nga gintago mo ang imo kamot. Laglaga na sila. Ikaw o Diyos ang amon hari halin pa sang una. Kagmadamo nga beses nga ginluwas mo ang mga tawo sa kalibutan. Ikaw ang nagtunga sang dagat paagi sa imo gahom. Kag ikaw ang nagdunot sang mga ulo sang dalagko nga mga sapat sa dagat. Ikaw ang nagdugmok sang mga ulo sang dragon nga Leviathan. Kag nagpakaon sang iya bangkay sa mga sapat nga nagaistar sa kamingawan. Ikaw ang nagpatubod sang mga tuburan kag mga ililigan sang tubig. Ikaw ang nagpahubas sa mga suba nga wala nagakahubsan. Ikaw ang naghimo sang adlaw kag sang gabi. Kag ikaw ang nagpahamtang sang adlaw kag sang bulan sa ilan na hamtangan. Ikaw ang nagbutang sang tanan nga dulunan sa kalibutan, kag ikaw ang naghimo sang tig-ilinit kag sang tigtulugnaw. Dumduma Ginoo kun paano kagin pakahuyan, kaginyaguta sang buang-buang nga mga kaaway. Ang imo katawhan nga daw pareho sa pating indi pagitugyan sa ila mga kaaway nga daw pareho sa mabangis nga sapat. Indi pagkalimti hasta sano ang imo katawhan nga ginapigos. Dumduma ang imo kasugtanan sa amon, kay madamo na nga pagpamintas ang ginahimo sa madulom nga mga lugar sa sini nga duta. Indi pagitugot nga mahuyan ang mga ginapigos, kabay pa nga dayawon ka sa mga kubos kag mga imol. Sige na, O Diyos, dipinsahi ang imo dungog. Dumduma kon paano ka ginapakahuyan permi sa mga buang-buang. Indi pagpabayi ang wala sing untat nga singgit sang imo mga kaaway sa pagpakita sang ila kaaki.
2: Salmo Kapitulo 70 Tubtob 74.
0: Ang pulong sang Diyos.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa tulunan ni Josue sa Josue Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Josue Kapitulo 1 versikulo 8, ining tulunan sang kasuguan indi magbulag sa imo baba, kundi magpamanandong ka sa iya sa adlaw kag gabi, agud nga makabantay ka sa paghimo suno sa tanan nga nasulat sini. Kay niyan mapabugana mo ang imo dalanon, kag niyan may maayo ka nga kauswagan.

Amen sa kalantahon nga aton ginpamatian, How Firm a Foundation. Amo yadto ang title sa sina nga kalantahon. Kagbisan pa ang pulong sa Ginoo, nagpahayag kung ano kalig-on ang iya pulong. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not. Luke chapter 21, verse 33. Sa pagkamatuod, amo ini ka importante ang ginatawag naton sadsaran. Kay wala sing kahulugan, kag wala sing pulos ang aton nga pagtuo kon ang aton ni sadsaran wala sing kasiguruhan. Apang nagapasalamat kita kay ang pulong mismo malig-on, kag tungod sini ang anuman nga ginatuohan naton nga ginbugna sang pulong sang Diyos sa aton malig-on. Kag subong man amo ini ang makatag sa imo kag sa akon sing kasiguruhan sa aton nga kabuhi. Kun lantawon bala nato no ang aton subong nga kalibutan indi nagid mapaktan. Subong may kalinong, produdugay may ilinaway naman. Subong dumaayo ang aton ekonomiya sa dason nga adlaw, gulpyada lang. Magtalahaas naman ang aton nga mga kinanglanon. Ti amo ini ang aton nga pangabuhi sa sininga kalibutan. Amo ni nga indi naton pwede mabutang ang aton nga pagsalig sa mga butang sa sininga kalibutan. Amo ni akon aton nga lanton sa pulong sa Ginoo sa kay Kristo Isos gid lamang kag ang iya pulong. Ang pulong niya amo ini naghatag sa aton sing kalig-unan kay ang pulong sang Dios tam-an kalig-on nga sadsaran, nagapadayon nga sadsaran sang aton niya nga pagpangabuhi. Ang katahong bala kay kon aton niya nga lantawon sa pulong sang Dios, makita naton nga ang Biblia tuma na para sa imo kag para sa akon. Tuma na ini nga magbulig sa aton sa pagpangabuhi naton sa sininga kalibutan. Amo ini nga may ara kita nga kalipay, may ara kita kalinong, kag subong man nga mayara kita nga paglaom tungod sang pulong sang Dios. Sa piyakabahin, tuman man ang pulong niya nga makahatag sa aton sang paglaom sa palabuton. Kay may madamo siya nga promesa nga ginsaad sa imo kag sa akon, kag indi niya ini pagtalikdan kun indi iya ini nga pagatumanon. Kag tungod sini, malig-on ang aton nga pagpangabuhi. Kay may malig-on kita nga ginatuuhan kag ginasaligan. Kag ang ina nga malig-on nga ginasaligan kag ginatuuhan aton, amo ang iya balaan niya pulong. Amuni nga kinanglanon gid may baluan naton ang sadsaran sang aton niya nga pagpangabuhi. Kag sa isa ka tumuluo ang pulong sang Dios. May isa ako ka artikol nga nabasahan nga natabo ini sa Air Canada Flight 143 sang 1983 ini. Ang natabo 41,000 feet sa panganod o kon sa kahawaan nagalupad ang ini nga eroplano Boeing 767. Nakibot ang piloto nga gulpyada lang ang duwa niya ka makina sa sina nga eroplano, napatay. Apang ang maayo lang sa sini nga piloto kay isa man sa gali kag ginatubag naton glider pilot, kag samtang ang iya nga eroplano tungod wala sa payan niya dako ini nga eroplano, pero ang iya nga pakpak malapad nagglide ini sa kahawaan man. Kag sa sulod sang 17 ka minutos nagpangita siya kung diin niya pwede malanding ang iya nga eroplano. Agod nga manginhilway sa katalagman ang iya nga mga pasayro sini. Kag wala gid siya sa may makitaan luwas sa isa kabilog nga ginatawag naton dira race car track, no? Isa ini ka airstrip man tuod, pero ginhimo na ini siya nga race car track.
kagsasadto nga tion may ara gid nga pagpalumbaanay sang mga salakyan sa sina nga race car track dra apang natingwaan niya nga mapalanding ang ina nga eroplano. Kang katahom kay tanan-tanan nga pasayro niya upod ang iadra mga tripulante, mga 69 sila kabilog, luwas sila sa anuman niya katalagman, buwi sila tanan-tanan. Ti ang natabo sini ma-inquiry, no? Pamangkot, kag ma-imbestigasyon nga natabo ang ini nga aksidente. Maayo man ang eroplano, na-checkyar man maayo man ang mga makina, na-checkyar man ini tanan-tanan, tunga ang agulpyada lang napatay ang ilang makina. Igo gali lang taon ang problema yara sa pagbutang nila sang iyang agatong. May ginatawag kita dra refueling error. Kaya natabo, imbis gali nga kilos ang gamiton sang nagatakos, ang gingamit niya pounds. Tinibaluan na ito niya mas mabugat ang kilo sang sa pound. So ang natabo, nagkulang gali ang gatong nga ginbutang sa sina nga eroplano. Amuto gali nga napatay ang makina kag maayo lang kay safety sila tantan luwas lang abi no sa eroplano kati siguro na guba gid atong eroplano. Prong akon bala nga punto nga mo sini sa matag adlaw naton nga pagpangabuhi, nagasakay kita sa salakyan nga di pasayro kag ginabutang naton ang aton pagsalig sa driver nga maayong salakyan, kondisyon, kag makadulong sa aton, halin sa aton, dra nga balay, pagadto sa aton opisina o kung sa aton eskulahan. Ti amuman ina, kung mag-gadto ka sa imong eskulahan, nagatuo ka nga tudluan ka sa insakto sa imong maestra o kung sa imo dra nga maestro. Agod ni pila kadlaw, kung magkuha ka board exam, insakto man ang imong mabutang masabat nimo sa imong examinations. Ti amuman sa aton nga nag-aobra sa opisina. Kung mag-obra ka dira, gasalig ka sa imo dira nga manager o kung sa imo nga boss, nga tuduan niya ka kung ano ang insakto nga ulubrahon kag maobra ni mo. Agod nga, mangin maayo ang produkto nga ginaobra ni mo. Madamo gid sang butang nga ginabutang naton ang aton pagsalig sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Pero naibaluan naton sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, wala na kita sang iban pa nga dangpan kagsaligan kun indi ang pulong sang Dios. Kay nga man, kun lantaw naton ang pulong sang Ginoo, amuman mismo ang magukom sa imo kag sa akon pila ka adlaw. Gani, amo ini ka importante ang pulong sa Dios sa aton niya tagsa-tagsa ka makabuhi, kay amo ini ang gamiton sang Ginoo sa pagtudlo sa imo kag sa akon sa pagpangabuhi naton sa sinay kalibutan. Kag pila ka adlaw, amo ini gamiton niya nga hukman niya kita sa iya nga pagpangalagad naton sa iya. Ang ambal sa Biblia sa aton, dira sa 1 kapitulo 12, versikulo 46. Ang nagasikway sa akon, kag wala nagabaton sang akon mga pulong, may isa nga naghukom sa iya. Ang pulong nga akon ginpamulong, amo ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw. Ti kun lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, tam-an ini ka importante. Kaya nga man, ang pulong sang Dios nga ginbugna kag ginpahayag niya sa imo kag sa akon, aton gali ini dapat nga intindihon kag subong man aton nga batunon kag igakabuhi. Kaya nga man, ang ini nga pulong nga ginabato naton o kun ang ini nga pulong nga ginasikway sang iban, amuman ini nga pulong
ang maghukom sa nagbaton, kag subong man maghukom sa nagsikway didto sa aton nga Ginoo sa pila ka adlaw sa tion sang iya nga paghukom. Amo ni ka importante gali nga makita naton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Kagkabay pa nga imo kag akon gid ini nga tandaan kung ano ang bili sang pulong sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ni nga may isa bala ka managwali katahom sang iya sini nga comment na tuhoy sa sini bala nga paglantaw naton sa pulong sang Dios. Amo ni ginambal niya, it is not that we don't understand the Word of God, but we cannot accept what it declares. Balikon ako ni what? It is not that we don't understand the Word of God, but we cannot accept what it declares. Amuning kakatabo subong sa kalibutan. Hindi ni nga hindi maintindihan sang tao ang mensahe sang pulong sang Diyos. Ang problema diri, hindi nga hindi naton maintindihan nga tamaan kadalom kag hindi mahangpan ang mensahe sang pulong sang Dios. Kun hindi mahangpan naton ini, maintindihan naton ini, mahibaluan naton ini, apang ang masubo dira kay hindi mabaton sang tawo ang ginatudlo kag ginasaysay kag ginapahayag sang pulong sang Dios para sa iya. So the problem is not on the part of God, rather on the part of man. Amo ni ka importante nga makita naton kagkabay pa nga aton gid ni hatagan sa dako nga pagtalupangod ang pulong sa Dios. Kay amo ini ang mensahe diri nga makita naton subong sa pagtuon naton sa kay Joshua. Sa ginambal naton, we can live courageously in this world of chaos. How? By being strong. Kusaton pa, magpakabakod kita. So paano ikaw, kag ako makahatag, makapahayag sang aton pagkabakod sa tunga sang pagpangabuhi naton sa siniya kalibutan? May mga tatlo diri ka piece nga nakita naton. Unagid, the presence of God. Ato na ini nga natun-an sa nagligad. Ikadwa diri, pursuit of courage and faith. Ang aton nga paglagas, ang aton nga pagpangita, ang aton nga pagpangabuhi sa kaisog kag sa pagtuo. Kag sa sininga pagtuo naton niya, provision of God's word. Ang pulong sang Dios. Kung lang taon naton sa sininga dinalan sa kasulatan, sa ginhambal diri ni Joshua chapter 1 verse 8, nagpahayag diri ang ato ni Ginoo nga importante gid ang kasuguan, ang tulun-an sang kasuguan. Amo ina ang pulong nga gingamit niya diri, Book of the Law. Now dumdumon naton nga wala pa to sa kamot ni Joshua ang Old and New Testament. Ang yarap lang sa ka-Joshua, amo ang kasulatan ni Moses, ang ginatog na itong Torah, the five books of the law. Kag amo ini ang ginapatuhoy diri, pero naibaluan na ton, nga para sa aton subong nga mga tumuluo, ang bilog nga Biblia. Amo ina ang makita na ton, nga prinsipyo, nga ginambal diri sang pulong sa Ginoo sa aton. So ining book of the law, tulunan sa kasuguan, amo ini, ang kinanglano naton agud nga mangin mabakod kita sa aton nga pagpangabuhi sa tunga sa siniya kalibutan nga wala sing kapaturan kag kausayan. Nga aman, kung lang taon naton sa Biblia, makita naton gali diri. Especially in the book of Joshua chapter 1 verse 8, that success is directly tied to the word of God. Ang kahusayan, ang kauswagan nga imo kag akon nga ginahandom, ara ina siya nahigot sa pulong sang Dios. But silingon sini,
ang matutuod nga kauswagan, ang matutuod nga kahusayan sa pangabuhi, hindi naton makita kun hindi sa pulong gid lamang sa Dios. Kun ginatun-an, ginapamanandungan, kag ginakabuhi naton ang pulong sang aton nga Ginoo. Amoy na kun aton nga usisaon sa pulong sa Dios, makita naton kag masapuan naton nga amo ini ka importante ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong gid lamang sa Ginoo ang makatudlo sa aton kung ano gid ang mga butang nga labing importante, kag butang nga nagapadayon, kag butang nga kinanglanon gid naton. Sa kalibutan sa aton yung pagpangabuhi, madamo sa butang nga abi naton amuna pero hindi gali. Abi naton amo gid importante pero gali, kay matunaw malang, malupad malang, madula malang ang Biblia nagatudlo sa aton nga amo ini ang mabutang nga importante malahalon, kag dapat amo ini butang nga dapat naton lagson sa aton yung pagpangabuhi. Amo ini nga diri sa Psalm 119:130 ang ini nga manugsalmo nagpahayag, ang pagbukas ang imo mga pulong naghatag sing kapawa, naghatag ini sang pagangup sa bunayag. Na ining pulong bala nga pagbukas, hindi lani nga abrianta ang Biblia pagtapos na okay na. Ang butsilingon sini sang pagbukas amo nga abrian naton, kag tun-an pagapamalandungan naton ini, kag aton nga ibuhaton ang anuman nga butang nga ginatudlo, ginasabdong, kag ginalaygay niya sa imo kag sa akon. Kay ang pulong sa Dios amo ang makatag sa aton sang kapawa. Light, illumination. Do katulad bala sa kagabihon, kabudlay magpanglakaton sa dulom. Makasandad ka, makabunggo ka, makadalinas ka, makatipalo ka, kahit hindi o makita ang imo palibot. Pero bisan gamay lang nga kapawa, gamay lang nga kasanag, dako na ina nga bulig sa aton yung pagpanglakaton. Amo man ina sa aton espirituwal ni pagkabuhi, hindi na naton kinanglanon gid nga matun-an ang bilog nga kasulatan, walay sa payan nga amo gid ina tani. Bisan gamay lang basta may natun-an kita kag ginaplikar naton sa aton kabuhi, maayo ina, labing maayo ina kumpara sa madamo sa mga natun-an nga wala man naton naplikar sa aton nga kabuhi. Kay ang pulong sa Dios makahatag lamang sa aton sang pagangop sa tion nga ang ina nga natun-an kag naintsindihan naton, nahangpan naton, nabasahan naton sa pulong sa Ginoo, ginbutang naton sa aton nga mga binuhatan. Amuna nagambal gani si James sa aton, abot ko na dumduman niyo pa, be ye doers of the word and not hearers only. Hearing is important, hearing is essential, hearing is foundational, pero wala ina simpulos kung hindi naton pag-ibutang sa binuhatan. It must be translated into action, into application. Ang muna ka-importante, gali, nga makita naton. That's why, ano diri ang butang nga ang ginhambal ini san Diyos sa kay Joshua sa ginhambal naton tungod ang pulong sa Ginoo amo ini makatag sa imo kag sa konsing kaligunan sa pagpangabuhi naton sa sini nga kalibutan. Ang pulong sa Dios amo makatag sa aton sing direksyon sa pagpangabuhi. Ang pulong sa Dios amo makatag sa aton sing kaligunan sa tunga sa mga pagtilaw. Ang pulong sa Dios amo maghatag sa aton sang paglaom sa palabuton. Ari may mga dinalan kita diri sa kasulatan nga nagatudlo sa aton natuhoy sa pulong sa Dios. Ang nauna diri Salmo 119:105. Ang pulong sa Ginoo nagambal diri sa aton ang imo pulong suga sa akon mga tiil kag kapawa sa akon banas. Ano but silingon sini? Guidance. The word of God offers guidance. Nagahatag siya sa imo kag nagahatag siya sa akon sang paggiya.
giyahan niya kita, tuituyan niya kita sa pagpanglakaton naton. Agod nga hindi ikaw, kag hindi ako matiplang, kag mainto sang yawa. Amo ini ka importante ang pulong sang Diyos. Isa pagidri kadinalan sa kasulatan na unang Tesalonika, Kapitulo 2, Versikulo 13. Kagtungod sini, kami man nagpasalamat sa Diyos sa walay langan nga sang pagbato ninyo sang pulong sang Diyos nga inyo nabatian sa amon. Ginbato ninyo hindi subong sang pulong sang mga tawo, kundi nga sa pagkamatuod amugid ini ang pulong sang Diyos nga nagapanghikot man sa inyo mga nga nagatuo. Now, kung aton nilang taon ang ininga din na lang sa kasulatan, katahom sa ginambal niya, nga ang pulong sa Ginoo, pulong iniya sang Diyos. Pinasahi ini sa iban nga pulong. Kay nga man, pulong ini sang Diyos. Kagtungod pulong ini sang Diyos, dapat hatagan naton ini sang bili. Labaw pa sa pulong sang tawo. Kay ang pulong sang Diyos, amuya ang butang nga magapabilin kag magapadayon tub-tub sa katubtuban subong sa aton nga dinalan nga ginlantaw sa aton nga pagpanugod sa sini nga broadcast naton kag maisa pagidri Colossians chapter 3 verse 16. Papuy-a ang pulong ni Kristo sa inyo sing mabuganaon sa nagatinudluay kag nagalinay-gayay kamo sa bugos ng kaalam, kag may mga salmo, kag mga ambahanon, kag mga kalantaon ni Espiritanon, sa pagpasalamat sa Diyos sa inyo, mga tagipasoon. Ano ang botsilingon sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Ang inatudlo diri ni Pablo nga mo sini. Mga kauturan sa Iglesia sang Colossas, tingwaan ninyo nga magpanalupsop ang pulong sang Diyos sa inyo nga kabuhi. Ano ba't silingon sini? Katulad sa kay Joshua, sa adlaw kag sa gabi, pamanandungan niya ang pulong sang Diyos. Now, ang ba't silingon sini nga hindi lang sa aga kag sa gabi, sa hapon niya makapinagusto lang niya o kung sa ugto makapinagusto lang si Joshua. Kundi ang ba't silingon sini, halin sa aga, tub-tub sa gabi. Dapat ang pulong sa Ginoo magapanalupsop sa imo kabuhi, amo ini magagiya, amo ini magatudlo, kag magatuytoy sa imo sa dalanon nga gusto nakon ikaw magalakat, kag paagi sini may dako nga kuswagan sa imo kabuhi. Ang ini nga prinsipyo nga gintudlo sang Ginoo sa kay Joshua, amo man ini nga prinsipyo ang ginalaygay niya sa imo kag sa akon. Ang katahom sa kay Joshua kay Amosini, he started well and he finished well. He started strong and he ended his life strong. Kag amuman ini sa aton, sa tion nga ginakabig naton ang ini nga tatlo: presence of God, pursuit of courage and faith, and provision of God's word. Kabay pang Ginoo magkapakamay sining pulong nga aton ginpamlandungan. Ini ang inyo alagad abyan sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.